bat galioa muvla capușa. 3 de 4, 3 de 5, totul bofșa. Tie din din din wine for me. Tie din din din wine for you daddy. Like.